عزیز، لمالی و کوچه یه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر چشته میه، زمان ما هیلن و هبونامه یه.

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یانزی پارکان ده عربان ده همزی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تمش ما بخير وش بقوش تاري ما يرجعي از دلال از رينا ببرنامه واشت ششما ايرو روجارا روجه چارشمي ساعت ششنا رو ورنا از بنا ميمانشما

برنامه ماده سپکن و نکا رادیوی ماده دیر دفنی چارنوا پاپور مادیارش ما گوشتاروان خویر جایان که نکرم بکره ما پیا پاپور گوشتاری بکره.

گوشترم ایرجیه ما دیره چارنه و پاپوره ما گوشتاری کرد نکای که ما دیره دلیل لیلانار کچ خیزو ما دیارش ما گوشتاران خو ایرجیه کنه ایکو چار پرچه ولاتی را جیهان را ما گوشتاری کنه ما اینا دیر دیاری اینه کنه کرم بکره ما دلیل دیلانار گوشتاری بکره

0: گشتره ما یر جای ما دیر دلیل دیلانار کچ خیزو ما گشتره کرد نکایو پیام ما استو احمد رانشتو مرحبا از احمد از شمارا دیر اردوان امیر الکانوی گشتران ونگ رادیو او شار احمد رکنه سپاس ما که سپاسیان خو احمد رکنه ما نکا سمد احمد او گشتروان خو ارجای ما دیر اردوان امیر الکانوی ما دیارش ما کنه کرم بکره ما پیا گشتری بکره
1: نو ونگ ونگ شمارا

دیر اردوان امیر گشتاری کرد فنوکو دیر دوانو دنیا ظالما دنیا خاینا هدیه دی پیامش ما یه نگشتاری ما یرجیه نکایو پیام ما و بینستو نشتو به ترکی نشتو لازوش ماره به زازاکی به کرمانچکی واجی مارا دیره که و مندال مواشتو نامه خوی کنه نشتو ماسپاسیان خوی کنه کنه کنه او ما نکا دیره که و مندالم دیاری گوشتاران خوی ارجیایان کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

بله گوتارن هجا آنها پیام اکمیدن هیه مرحبا جبو هوال خواه اندوک او هوال نوی سلاوین خدشینم سترانا جوان حجو چطو دیاری وان دکم باور دکم که او ستران سترانا جوان حجو آ نختا نازیه امجی جبوی هوالین وی هوالین تی اندوک او هوالین نوی را امی دیاری بکن او جبوی گوهداروانین عزیز را کرم بکن ام به هفدورا سترانا جوان حجو آ نختا نازو ام دیاری گوهدار بکن

بله گفتارن هجام مسترانا جوان هجو نخت آنازه می گفتار کر آن هجی پیام اکمه دنه هیه نویسان دیه سلاو امجی بسم الله سلاو ان خوش ورد شینن هوال جانه ازگی سمرا او نوجان نورجان سترانا درزه ده دیاری همو آمدیان دکن امجی سلاو ان خوش گرم جبوه او جبوه هوال ان ود شینن و امجی سترانا کود دوره دای سترانا لوجه فاطمو که امدیاری و گوهتاروانین عزیز دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا لوجه گوهتار بکن.

0: gostare maier jere ina mash madre e kayo venge maston ma ven gostare be keren ma banan kami mare kotira venge reshau tsova to che
1: Selavu rez juara evar bash az har evar dreda va gohdart kam برنامه و گلک خوشه از احمد اصلان جرتکی سترانا جرتکی دخوازم برا جهمو گلک کرد رو بره شب باش شب خوش ایوار باش مین خوشیده

گفتارن هجا زاناج مرا دنگا ویتیم جبوی دنگی ویجی سپاسیان خواه دکن دمکو هون بکیف خوشی برنامه می گفتار دکن امجی گلک گلک کیف خوش دبن آن هجی جبوی هواله می زانا و جبوی گفتاروانن می عزیز و جبوی خلقه می امسترانا احمد اصلان چرتکه دیار دکن کرم بکن ام به هفدورا چرتکه گفتار بکن

Gostaria maior dia é Madeira. Ahmed Aslan certe que gostaria quer nunca eu peia me mais to becirkin usto. Ez o chamare be Zazakian be Kurmanji vaji. Nusto merhaba chamare ez İstanbul'ra aydın. برنامه شما زه وشو بخیر وشی بو از دیر بیتوجان هر تشت بره وزنا سمد گوشتران ونگ رادیوی و سمد جینی خو وزنا سپاسیان کنا مایک سپاسیان خو هواله آیدنی ره کک آیدنی ره رشاونه و ما سمد او مالبات جه ما دیر بیتوجان هر تشت بره ما دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

0: گوشتری ما یه جای ما ایرو همه پینی برنامه خو براشتی برنامه لذت در باس به من گلک کیف وشی بن اینو برنامه پیشکش کرد از باور کن هیوی کن اکو شما که بوشی اینو برنامه گوشتری کرد رین از بنام ایرو همه پینی برنامه خو سبا روزه را روز پاشه م ساعت رین شش شنید ما گوش ما در بن ما بگو ببین میمانش ما شما کوتی به ونگ رادیو که اوگای اوجاب ما وانه که ونگ رادیو گوشتران ما آوان بو اینه کماره پیامی اشته اینه کماره ونگ اشت ما سپاسیان خو کنه و ما وانه به ما نوشیده خاطر شما بله گوهتارین هجا امیرو حاتن داویا برنامه خواه پیامه که دنه هیه از بیجی بخوینم و از برنامه بخدینم به ترکی نویسان دیه دیسا مرحبا از جی استنبول اسن یورده رادیو و گوهتار دکم اوین آرژین روسا جبوان احمد کایا تتوشور گجلر وی سترانه دخوازم سپاس ام جی سپاسی خواه جبوی ودکن سلاوین خواه جبر حتا جچار پرچه ولد اوی کلی جیهانه مه گوهتار دکن ام جوانارا دیشینن ام جی سترانا احمد کایا جبوی اوین آرژین روسا مدیاری بکن دیس از بجم امیرو حتن داویا برنامه خواه اوی که جمعه را دنگ آوید اوی که جمعه را پیام شاندن ام سپاسی خواه جبوی وان دکن ام دو بجم بمینن خوشی دست به دیس ساعت شش ایواره ده ام بوارا بن خاطره و
1: برنامه
0: واشت شش ما خیدیا

راستیک وها دست بکش هزار سربورین وا کت سرزار زمانان دست بکو سربورین هاتنج بیرکرین بیرا بو چیرو هات قسکرین هبو همه بو بهداریان مندکی نوسا درمو دیدا بلا لورندن جهبه باشه جان و خم دست دمدم از این بو به من را به درگوشکی جباوه جمر ما بو لسر آخین قاول شاروری زا چه بو قاول بو هبون بی راجی دست دمهاد ستاندن آخچین بکلی وقت درباست بده چجبرمه فام کلاو یا بهارا چندای اندجین من چند برین دیتن قیرینا دایی که کی ولات کل روش لحلات مرین هستین کدناو مروغ دا کشتی بو مدی دیتن به هزاران گوتن کدگون لورین دنگی که پتکا لاندی که دکر خو باوی من جی قصه دکر جمن را راستیا تازی وکی نها از جی تارا قصه دکن دیا من بیدنگ باوی من دلوراند شوی دیا من بیدنگ باوی من دلوراند شوی

بختوار تد کنبو هبو وقت گزاروکم کچه دکنیم کنبو هبو بله اوشی بو وایا بخچه گو از بحث واندکم سولیم اوینجی نکاربون قضا بدنش بیکرین جی کو شر لی ندکن وقت شب وک دراسی ترسی ندخط بخو کرین دو تنبه